Nobel iqtisod mukofotining sahibi Borkinning mundaq bir so'zi bor. Odam bilan hayvonning farqi shuki, odam tajriba saboqlar jarayonida o'zini a'lolashtirishni biladi. O'zgarishga faqatla 21 kun ketadi. Tadqiqot natijasidan qaraganda 21 kunlik mashq orqali har bir odam yaxshi bir odat yetildira oladi ekan. 21 kunlik odat yetildirish jarayonida 1-chi kundan 7-chi kungacha odam o'zini qattiq majburlanayotganda his qiladigan bo'lib, bu jarayonda cho'qim o'z-o'zini maqsadli ogohlantirib turishi kerak ekan. 8-chi kundan 14-chi kungacha yana maqsadli davomlashtirilgan bo'lsa-mu, tabiiy bilindi ekan. Lekin qat'iylik bilan davomlashtirmaganda asollab burunqi holatga qaytib qoladi ekan. 15-chi kundan 21-chi kungacha bo'lgan oraliqda odam hech qanday besim yoki majburlanish his qilmaydi ekan. Bu bosqichda odat shaklini bo'ladi ekan. Men 21 kunlik o'riqlash planini tuzgan edim. O'riqlashning oddiy yo'li yo'q. To'yg'ida kindaki yemay turib, o'riqlug'ida kuch bo'lmaydi degan gap albatta bir chaqchaq, lekin bu gap nurg'un odamlarning psixikasini aksatirpagan. Ular badal to'lashni, tirishchanlik ko'rsatishni xohlamaydi. Boshqalarning zilva badaniga kelishgan qomatiga qarab havaslanib, hasad qilishni biladi. Viktoriyaning maxfiyatidagi hur pariga aylanish uchun cheniqish solida tar yomg'irini sonsiz qitimlab yog'dirishga to'g'ri keladi. Men har kuni kam deganda 40 minut yugurishni qat'iy davomlashtirdim. Maktab ichida to'xtamay yugurdim. Yerib ketsammi, og'rib qolsammi yugurdim. Atigan soat 8 dan kech soat 8 gacha bir kun dars o'tgan turibmi, kech soat 9 da yana nemish cheniqish solig'i bordigandu deb hayron qolganimni bo'ldi. Men yugurib ketayotganda boshqalarning nimalarni o'ylaydiganligini bilmayman. Ammo men eng azoblangan chog'larimda bir tarafdan yugurgach, yana bir tarafdan o'zimni shaplaqlig'im keladi. Yugurtki ustiga oqini tarmu yoki yoshmu bilmayman. Shundoq chog'larda o'z-o'zimga shundoq askartish berib turdim. Men munavvar emas. Men hozircha o'riqma emas. Lekin semizlik mening peshonamga putilgan yoki genimga yozilgan emas. Mening lug'atimda voz kechish degan bu so'z aslo mavjud emas. O'riqlash 3 ulush cheniqishqa, 7 ulush tamoqqa bog'liq ish. Tamoq masalasi intayin muhim. Harakat qilish odati bilan tamoqni tanishishni birlashtirish kerak. Men bir qeyri semiz bo'lish sifatim bilan

muvofiq miqdorda pivo ichib bersa, so'ngak shalonglashishning oldini olg'ili bo'ludi deyishidi. Pivo tarkibida silisiy elementi bor, chunga so'ngakning sog'lomligiga belgilik foydasi bor. Degan qarashning paydo bo'lishidagi sabab shuki, pivo tarkibida haqiqatan silisiy elementi bor. Ammo odam bedenining silisiyga bo'lgan ehtiyoji normal yemak ichmak orqali to'liqlansa ko'payadi. Aksincha, pivo ichishni yaxshi ko'rish so'ngak foydasiz. Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, agar har kuni 500 ml'dan ortiq pivo ichsa, so'ngak chuliklashib sunish xavfi yuqori bo'ladi ekan. Agar siz yana muvofiq miqdorda aroq ichsiz, salomatlikka foydali degan so'zga ishonsangiz, nopozluq tadqiqotlarda nima deyilganligiga qarab bekin. Nopozluq tibbiy jurnallardagi tadqiqotda ko'rsatilishicha, 2020-yili dunyo bo'yicha taxminan 740 ming rak kesili yangidan paydo bo'lgan bo'lib, aroq ichish bilan munosabatli ekan. Bu bir yilda necha yuz ming bemorning har kuni degidek aroq ichib bu kasallikni topganligidan darak beradi. Spirt turidagi rak paydo qilguvchi modda amaliyotda bexatar aroq ichish miqdori yo'q. Endi o'z mayliga qo'yib etib, aroq ichish uchun bahoni izlama. Aroq ichganda shul signal paydo bo'ladi. Bu sizning aroq ichishga mos kelmaydiganligingizni tushuntiradi. Spirt garchi birdamlik xushallik elib kelsa-mu, lekin salomatlik ahvolingiz yor bermasa, ehtiyot qiling. Tövendikisi aroq ichishga mos kelmaydiganligini bildirdigan signallar. Sal qarma. Aroq ichganda yuzi qizirish. Aroq ichgandan keyin yuzi qizirish noyit ko'p uchraydi. Ba'zilar bir necha yutum ichiblar qizirib ketadi. Ba'zilar yana bir ozdan keyin ondin namoyon bo'ladi. Mayli qaysi turga tava bo'lsin, hammasi badandagi etil oldigitning yig'ilib qelishidan kelib chiqadi. Formaldigitga o'xshash etil oldigit ziyonli bo'lgan oy turidagi rak paydo qilguvchi modda. U badanda to'planganda butun badandagi qon tomir, nerv va muskul qatorliq to'qilmalarni qidiqlab, zaharlik zaxmlanishni keltirib chiqaradi. Aroq ichganda yuzi qizirish qizarmaslik va odamning aroq ko'tarilishi ko'tarilmasligi bilan ikki ish. Aroq ichib yuzi qizirdigan kishilarning tenida etil oldigit dehidrogenaza deb atiladigan bir xil enzim kamchil bo'lib, spirt metabolizmi etil oldigitga aylangandan keyin davomli parchalanmaydi hamda badanda to'planadi. Ilmiy tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, etil oldigit dehidrogenazaning kamchil bo'lishini gen belgilaydigan bo'lib, o'zgartkili bo'lmaydi ekan hamda muayyan irsiyat xoyishiga ega ekan. Esingizda bo'lsin, aroq ichganda yuzi oson qizirdigan kishilar uchun aytganda, har bir yutum aroq ichish salomatlikka ziyonli. Aroq ichganda demi siqilish, aroq ichganda ehtiyot qilish kerak. Spirt yurakning yukini oshirib, yurak so'qishini tezlatib yetadi. Agar yurak iqtidorida masala bo'lsa yoki spirtqa sezgir bo'lsa, aroq ichgandan keyin demi siqiladi. Agar odatda teningiz sog'lom bo'lsa, ammo aroq ichgandan keyin ichingiz siqilsa, bedeningiz sizga shuni eskertadiki, bak ko'p ichib olsangiz, spirtdan zaharlanib qolasiz. Agar bu tuyg'u davomlashmasa, darhol doktordan yordam so'rash taklifini beramiz. Aroq ichgandan keyin ichi surish. Aroq ichgandan keyin ichi surib to'xtamasa, oshqozon uchay g'idiqlanib yoki jigar va oshqozon uchay iqtidorida masala ko'rilib, badanni spirtni vaqtida bir taraf qilolmaydigan qilib qo'yishi mumkin. Uningdan boshqa, agar o'zingizning burunqidan oson mast bo'lib qolganligingizni yoki aroq ko'tarolmaydiganligingizni bayqasangiz, bu jigarning metabolizm iqtidorining tuvalliganligining signali. Jigar ketishish. Jigar rakiga o'xshash eg'ir kasallar izlab kelganda ondan aroq tashlashni o'ylamang. Aroq kechda aroq tashlagandan keyin jigari yaxshi bo'lib ketamdi. Aroq ichishning xushalligi birdamlik bo'ladi. Ammo badanga bo'lgan ziyoni uzoq muddatlik ham hasilab oshadi. Uning jigar raki

Armiyani qonun bo'yicha idora qilish partiyamizning armiya qurish, armiyani idora qilishdagi asosiy usuli. Partiyamizning yangi davrda armiyani qudrat toptirish nishonini amalga oshirishning muqarrar talabi. Armiyani qonun bo'yicha idora qilish strategiyasini izchillashtirib, davlat mudofiyasi va armiya qurilishining qonunchilik saviyasini o'stirib, armiyani qudrat toptirish ishlariga turtki bo'lishni kuchli qonunchilik kapolatiga ega qilish kerak. O'tgan bir yilda butun armiya partiya markaziy komiteti va markaziy harbiy komitetining tadbiri yo'l-yo'riqlarini qat'iy izchillashtirib, bir tarafdan kurash qilib, bir tarafdan urush tayyorligi qilib, yana bir tarafdan qurilish qilib, 14-5 yilda ishni yaxshi boshlab, partiya va davlat ishlarining taraqqiyotini kuchli tirakka ega qildi. Partiya 18-chi qurultaydan buyon partiya markaziy komiteti armiyaning qonun bo'yicha idora qilishni davlatning umumiylik qonun bo'yicha idora qilish umumiy doirasiga kirgizib, partiya 18-chi navbatlik markaziy komiteti 4-chi umumiy yig'inida armiyaning qonun bo'yicha idora qilish to'g'risida muhim o'rlashtirma chiqardi. Markaziy harbiy komitet yangi vaziyatda armiyani qonun bo'yicha idora qilish, armiyani qattiq idora qilishni cho'nqur olg'a siljitish qarorini maxsus tuzib chiqdi. Bu bir qancha yil bo'shashmay tirish orqali armiyani qonun bo'yicha idora qilish amaliyotida zo'r ilgirlash hosil qilindi. Partiya 19-chi navbatlik markaziy komiteti 6-chi umumiy yig'inida armiyani qonun bo'yicha idora qilish strategiyasini izchillashtirish o'tirig'i qo'yildi. Bu partiya markaziy komiteti yangi davrda armiya qurish, armiyani idora qilishning alohidligi qonuniyatini egallab, armiyani qudrat toptirish ishlarining umumligini asos qilib chiqargan muhim tadbir o'rlashtirmidir. Armiyani qonun bo'yicha idora qilish strategiyasini umumiylik egallash kerak. Yangi davrdagi partiyaning armiyani qudrat toptirish ideyasini izchillashtirib, yangi davr jo'ngocha sotsialistik qonunchilik ideyasini izchillashtirib, armiyamizni inqilobiylashtirish, zamonaviylashtirish, montizmlashtirish qurilishini umumiylik kuchaytirishni nazarda tutib, jo'ngocha harbiy ishlar qonunchilik tizimini barpo qilib, armiyani idora qilish usulini tubdan o'zgartirishni tezlatib, davlat mudofiyasi va armiya qurilishining qonunchilik saviyasini o'stirish kerak. Partiyaning armiyaga bo'lgan mutlaq rahbarligida chiqib turish, jangovarlik o'lchamida chiqib turish, jo'ngocha harbiy ishlar qonunchilik tizimini barpo qilishda chiqib turish, armiyani idora qilish usulini qonunchilik talabi bo'yicha o'zgartirishda chiqib turish, armiyani qattiq idora qilishdagi poladdek intizomda chiqib turish, rahbariy kadrlardan iborat bu xalqlik osonliklarni chiqib tutishda chiqib turish, ofitser askarlarning asosiy gavdalik o'rinda chiqib turish, davlatning umumiylik qonun bo'yicha idora qilish talabini izchillashtirishda chiqib turish kerak. Armiyani qonun bo'yicha idora qilish strategiyasini izchillashtirish tizimi qurilishi. Shunga umumlikni bir tutash planlab, muhim nuqtani gavdalandirib, muhim nuqtada bo'sish hosil qilish orqali umumiy gavda bo'yicha olg'a siljitish turtki bo'lish kerak. Harbiy ishlarga doir qonun chiqarish xizmatini cho'nqirlashtirib, siyosat tuzum islohotida o'tkalga hujum qilish jangini yaxshi qilib, qonun chiqarish sifatini o'stirib, chiqarilgan qonunning sistemaliqligi, bir butunligi, masligini kuchaytirish kerak. Qonun nizom tuzumini yo'lga qo'yish xizmatini yaxshi ishlab, birlashma jang qilish qonun nizom tuzumini amaliyalashtirib, mashqni qonun bo'yicha idora qilish programma bo'yicha mashqlandirishni cho'nqirlashtirib, armiyamizning qurilish yirik planlarining qattiq cheklamasini kuchaytirish, qismlarni boshqurishni qonun bo'yicha qattiq kuchaytirish kerak. Qonun nizom tuzumining ijro qilinishiga bo'lgan nazoratchilik xizmatini kuchaytirib, mas'uliyat asosiy gavdasi va baholash o'lchamini oydinlashtirib, nazoratchilik mexanizmini takomillashtirib, javobgarlikni qattiq surishtirib, qonun nizom tuzumining amaliyalashib unum berishiga haqiqiy kapolatlik qilish kerak.
chet elge chetishlik harbiy ishlar qonunchilik xizmatini kuchaytirib harbiy harakat bilan qonunchilik kurashini bir tutash bilanlab harbiy ishlar sohasidagi chet elge chetishlik qonun nizomlarini takomillashtirib davlat manfaatini qonunchilikdan texmi yaxshi foydalanib qo'llash kerak. Armiyani qonun bo'yicha idora qilish strategiyasini izchillashtirgan qudratlik birikmi kuch hosil qilish kerak. Harbiy komitet tashkiliy rahbarlikni kuchaytirishi, har darajaliklar mas'uliyatini astoydil to'liq ado qilishi, qonunchilik xizmati apparatlari funksionallik rolini texmi yaxshi joriy qildirishi, rahbariy kadrlar boshlamchilik bilan qonun bo'yicha xizmatlarga yetakchilik qilishi va xizmatlarni qanot yoyishi kerak. Markaziy komitet organlari va davlat organlari, yerlik har darajalik partiya komitetlari va xalq hukumatlari davlat mudofiyasi ingini kuchaytirib, qonunda belgilangan davlat mudofiyasi qurilishiga doir xizmat mas'uliyatini aniq ado qilib, armiya qurilishi, harbiy harakat va harbiylarning qonunlik huquq manfaatini qonun bo'yicha yaxshi kafolatlantirishi kerak. Butun armiya urush tayyorligi qilish, urush qilish xizmatini chin va amaliy tutib, yerlikning jamiyat umumiyatining muqimligini qo'llash xizmatini yaxshi ishlashiga hamkorlashib, har xil tasodifiy ahvollarni vaqtida unumli bartaraf qilib, davlatning xavfsizligi va muqimligini saqlab, partiya va xalq yuklagan turli vazifalarni yaxshi o'rindishi kerak.

Salam dostlar, Konu Dostonlar Radio Jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yaqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qandoq tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, beqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul to'xtayman.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul To'xtiy.

0: Vaqa sodir qilib, qechib ketguchi soqilib o'lib ketsa, uni qo'g'lagan amma javobgarlikni ustiga olish kerakmi? Tuvandiki mazmun dehqonlarda bo'lsin.
1: Vaqa sodir qilib, qechib ketguchi soqilib o'lib ketsa, uni qo'g'lagan amma javobgarlikni ustiga olish kerakmi? Ma'lum bir kuni motosiklet mingan bay familik 3 ko'cha eg'izida velosiped mingan li familikni soqibatdi. Li familik yorlanib boshidan ketgan bo'lsa-mu, bay familik motosikletni haydab qochib ketdi. Vaqa yuz berganda Wang Shaojiangning nevri aksi Wang Shaogang avtomobilini haydab o'tib ketib, butkul jarayonni ko'rgan edi. U bay familikning vaqa sodir qilib qochib ketgan qilmishini ko'rib, avtomobil haydab uni keynidan qo'g'ladi. Wang Shaogang qo'g'lab ketayotgach, soqchiga delo ma'lum qildi. Bay familik birsining o'zini qo'g'layotganligini ko'rib, jiddiylashib Wang Shaoganga: "Keynimga kirib olmang, yana qo'g'lasangiz usib o'lib olaman, ishonamsiz?" dedi. Wang Shaogang uningga nasihat qilib: "Odam so'qiyotdingiz, mas'ul bo'lishingiz kerak. U faqat ozroq yaralanibdi, o'zingizni ma'lum qilsangiz bo'ldi," dedi. Bay familik Wang Shaoganning gapini anglagandan keyin motosikletning sur'atini texmo tezlatdi. Wang Shaogang yo'lda avtomobilning ko'pligini ehtiyot qilishni ogohlantirdi. Uningdan keyin bay familik Wang Shaogangdan qutulish uchun motosikletni tashlab, temir yo'l bexatarlik rishatkasidan atlab o'tib, ichki relsning o'tirsida ming'ishqa boshladi. Wang Shaogang mo avtomobildan tushib, bay familikka relsda ma'masliqni askartdi. Uningdan keyin bay familik udildan kelgan poyezga soqilib ketib, naq maydonda o'ldi. Bay familikning aksi Wang Shaogang inimning o'limiga mas'ul bo'lishi kerak deb qarab, Wang Shaogangdan to'lam talab qildi. Undaqda vaqa sodir qilib qochib ketguchini qo'g'lagan Wang Shaogang bay familikning o'limiga mas'ul bo'lishi kerakmi? Tabiiy egalarning hayotli huquqi, badan huquqi, sog'lomlik huquqi, eng asosiy insoniy huquqi, qonun uni alohida qo'g'dash uchun tabiiy egalarning hayotli huquqi, badan huquqi, sog'lomlik huquqi ziyonga uchirganda yoki boshqa xatarlik ahvolda qolganda qonunda belgilangan qutquzish yordam berish majburiyati bor tashkilot yoki shaxsning vaqtida qutquzishi belgilangan. Bu belgilama tabiiy egalarning asosiy jismoniy huquqini qo'g'dashni kuchaytirgan bo'lib, haq talab qonun dasturining odimiylikka ko'ngil bo'lishning ifodasi hisoblanadi. Alayda belgilangan qutquzish yordam berish majburiyati mundaq bir necha turni o'z ichiga oladi. Birinchi, alayda kasbning qonunda belgilangan qutquzish yordam berish majburiyati. Masalan, xalq saqchisi, doktor, o't o'chirish xodimlari qatorliklarning vaqtida qutquzish majburiyati bo'ladi. Ikkinchi, to'xtamda qo'shimcha qilingan qutquzish yordam berish majburiyati. Jismoniy bexatarlikka zich munosabatdagi to'xtam tuzilganda, to'xtamdagi aloqadorlarning munosib qutquzish yordam berish majburiyati bo'ladi. 3-chi, qonunda belgilangan bexatarlikni kafolatlantirish majburiyati. Ommaviy sorunning boshqurg'uvchisi yoki ommaviy faoliyatni tashkilotchi bexatarlikni kafolatlantirish majburiyatini cho'qim ado qilishi kerak. 4-chi, boshlamchilik harakatining qutquzish yordam berish majburiyati. Masalan, hamroh bo'lib taqqa chiqqanda qatnashuvchilarning o'zaro qutquzish yordam berish majburiyati bo'ladi. 5-chi, alohida salohiyat munosabati bor kishilarning qutquzish yordam berish majburiyati. Alohida salohiyat munosabatidan o'zaro qutquzish yordam berish majburiyati shakllanadi. Vasiylarning qutquzish yordam berish majburiyati va urug' tuqqanlarning qutquzish yordam berish majburiyatini o'z ichiga oladi. Bu dilo misolida bay familik motosiklet bilan li familikni soqvatgandan keyin qochib ketgan. Yo'l qatnash bexatarligi qonunidagi belgilamaga asosan uning qilmishi qonunga xilof. Wang Shaogang qatnash hodisasini naq maydonda ko'rguchi bo'lish sifati bilan Kungan organiga vaqtida ma'lum qilgan hamda bay familikni qo'g'lab uni o'zini ma'lum qilishga da'vat qilgan. Uning harakatida qonunga xiloflik qilish xarakteri mavjud emas. Wang Shaogang odatdagi puxra bo'lish sifati bilan vaqa sodir qilg'uchini qo'g'lash majburiyati qonunda belgilanmagan bo'lsa-mu, uning ko'krak kerib o'tirg'i chiqishi adolat yo'lida pidakorlik ko'rsatishga tavba, rig'batlantirishga arziydi. Huquqqa chiqilish qilmishi deb bekitmasligi kerak. Qo'g'lash davomida bay familik jiddiylashib ketgan. Wang Shaogang ko'p qatim uningga nasihat qilgan va uni to'sgan. Bay familikka bexatarlikka diqqat qilishni ko'p qatim ogohlantirgan. Bay familik quramiga yetgan kishi bo'lib sifati bilan poyiz mangadigan rayonning noyati xatarlik ekanligini aniq bilishi, o'zining harakatiga mas'ul bo'lishi kerak edi. Бірақ Ван Шаоганның бәйфамилікке нисбеттен қанунды бәлгіленген құтқызуш ярдан беріш мәжбуриеті жоқ. Шуның үшін бәйфамиліктің өлімі білен Ван Шаоганның қоғлаш әрекеті отырса да қанунды айтылған сәбәп нәтиже мұнасибеті мәуджет емес. Ван Шаоган бәйфамиліктің өліміге мәсул болышы хаҗәтсіз. Junxua Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1005-ci maddəsi də mündəq deyilgən. Təbii igilərinin hayatlıq hüquqi, bədən hüquqi, sağlamlıq hüquqi ziyanğı uçurğanda, ya ki başqalar xətərlik əhvalda qalğanda, qanunda bəlgilənən qutquzuş, yardım veriş məcburiyyəti bar təşkilat ya ki şəxs vaxtıda qutquzuşu kerək.

Aytgandan keyin psixik maslahatchining degani bo'yicha bu ishni davomlashtiribdi. Nima bo'pti? Bag'an sir yig'ilgan chiroy ifodasi ozib, yurak sizilgan chiroy ifodasi ko'payibdi. Demak, biz mana shunday ahvollarda psixik maslahatchining maslahat ko'rsatganiga o'xshash jidallarning yomirab ketishiga emas, balki uni qanday qilsak vaqtida tizginlash kerakligi to'g'risida o'ylanib ko'rishimiz kerak. Har ayollik turmushda baxtli bo'lishning chorasi intayin ko'p. Buning uchun biz ziddiyatlarni ko'paytirishga emas, balki uni yiltizdan quritishga urinishimiz lozim. Hamma oilaga baxt hikoyasi yar bo'lsin. Bizni baxt tuyg'usiga boshlaydigan kuylarimiz davomli silab ishini yangraydi.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 9. ayının 13. günü yekşembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, ben Zumrat Yasin. Bu kitimki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping kesek altın devletleri rehberlerinin 18. kitimlik uçuruşuğu katnışış üçün yeni deklere yetip bardi. Xi Jinping kesek altın devletleri rehberleri 18. kitimlik uçuruşunun birinci baskuşluk yığınığı katnaştı, hem de muhim söz kıldı. Stansımız, dadlılık bilen devrinin avangardlarından bolup, insaniyat tağdiri ortak gavdisi bərpa kılışqa birlikte törtkü bolaylı mavzuluk obzor ilan kıldı. Xi Jinping, Hindistan zonlisi bilen körüşdi. 2026 yıllık mülazimet sodası yermenkisinin amığı ECVT'ş günü de Tamaşı Billa Körgezme rayonu'a kırıp, yerşari mülazimet sodasıdaki yenilik yarışı neticilerini yakın aralıkta neyiz kıldı. İran bilen Oman Ormuz Boğazı'nın katnışı toğırsıdaki kengişiş neticesini məlum kılıdı. Hürmetli radyo anlıkçılar, tövende de kıtınla haberlerimizin təpsili məzmunlardı bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping Hindistan zunglisi Modi'nin təklifiga binaən kesek altın dövlətləri rəhbərlərinin 18-ci qetimlik uçuruşuğa qatnış üçün şu cay vaqti 9-cu ayının 13-cü günü tüşdə məxsus ayrıplan bilən Yeni Dehliyə yetib bardı. Xi Jinping Yeni Dehlidəki Palam hava armiya bazasına yetib barğanda Hindistan hökumətinin ali əməldarları kızgın kütü aldı. Hürmet karavulları kızıl payandazının işki terpide turup ihtiram bildirdi. Seyçi Wang Yi Katarlık emralamı şu ayrıplandı yitip badi. Jongo'nun Hindistan'daki baş elçisi Xu Feihongmu ayırdırımı çıkıp kütü aldı. Xi Jinping otomobili oltırıp ayırdırımdın özü düşken mihmanhanığı beriş yolu da şu caydaki Jongo'luk Çaumilla, Jungoluqla ve Jungo Mäbliği Karxanalarının vekilleri Jungo bilen Hindistan'nın devlet bayraklarını pulanlatıp Xi Jinping'nin ziyaretki kelgenlikini kızgın karşı aldı.
1: Stansımız haberi. Devlet reisi Xi Jinping şucay vaxtı 9. ayının 12. günü üçtün kiyin Yeni Dehli'de kesek altın devletleri rehberleri 18. kitimlik uçuruşunun birinci baskışlıq yığınığı katnaştı. Rusya Zontongi Putin, Cənubi Afrika Zontongi Ramaphosa, İran Zontongi Pezeşkiyan, Mısır Zontongi Sisi, Hindonuziya Zontongi Prabowo, Efopiya Zonlisi Abi, Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi Əbu Zəbinin təxtvarisi Xalid və Braziliyanın Diplomatiya Ministri Qatarlıqla yığınığı qatnaşdı. Hindistan Zonlisi Modi yığınığı riyasətçilik qıldı. Xi Jinping davr mas'uliyatini ortaq zimmamizga elib, baturluq bilan avangard kuchlardan bo'laylı degan temada muhim so'z qildi. Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Bu yil kesak oltin davlatlari hamkorligining 20 yilligi. 20 yildan buyon kesak oltin hamkorlik mexanizmi uzluksiz taraqqiy qilib va zo'riyib, jo'shqin hayotiy kuchini namoyon qilib, bugungi dunyodagi eng ta'sir kuchga ega gullanma bozorlar va taraqqiy qilayotgan davlatlarning hamkorlik supasiga aylandi. Bu, özüge tayınıp kudret tepiştiki 20 yıl boldi. Kesek altın devletleri, özlerinin ahvalığı uygun kilidigan terakiyat yolu üstüde pahalı izlenip, güllenme bazar ve terakiy kılıvatkan devletlerinin birleşip özünü kudret taptırışının ülgesige aylandı. Bu, boran çapkında billi bolgan 20 yıl boldi. Kesek altın devletleri, halkara pul muameli krizisi, yenici taysiman virusluk öpkiyalluğu yokumi, Kelimat özgürşi qatarlıq xırıslağa birlikte taqabıl durup, yer şarının cənubının ortaq mənpəətini qat'i qoğdab, dünyaya muqumlıq və aktiv küş ata qıldı. Bu, mol nəticilik 20 yıl boldı. Kesek altın dövlətleri tarixi xarakterlik əza kengaytışını işqaşırıb, hər tərəpləmə köp qatlamlıq həmkarlıq ramqısı bərpa qılıb, çoğun kesek altın həmkarlıqı yuqır süpətlik tərəqiyatının yeni basqıcığı qədəm qoydu. Xi Jinping munulanı təkidlədi. Növətdə dünyada 100 yıldımı körülüb baxmağan zor özgürüşdən sürəti tez bolub atıdı. Yer şarının cənubi körünərlik zoru yuvatıdı. Dünyanın köp qütbləşişini tosub qalğılı olmaydı. Шуның белән бер вакытта бер тарапчылык, зоравалык сиясәтсе тәтүр эқиме әвиҗ алып, көп тарапчылык ва халыкара тәртип зарбеге учырды. Тынчлык кызыл рәқиме, тараҡҡият кызыл рәқиме, хәвефсезлек кызыл рәқиме, идара ҡылыш кызыл рәқиме азаймастан көбәйде. Кесәк алтын дәүләтләре тарихның тоғры тәрбиәдә ҡатъи чиң тороп, батырлык белән дәвр авангардлардан булып, халыҡара тәртипне техимо адил, муафиҡ йүнәлешкә ҡарап раваҗланышҡа етәкләп, инсаният тәҡдири ортаҡ кәүҙәсе барпа ҡылышҡа берлекте төрткө булышы кәрәк. Беренче. Яңылыҡ яратып тәрәҡҡи ҡылышны илгәре сурыдыған авангардлардан булыш лазым. Тәшәббүскәрлек хуҡуҡын пухты игеләп, сүни аҡыл һәмкарлығын күчәйтеп, мәнбәне ичеш, ичеветеш, һәмкарлышып тәң бәхриман булышҡа илһам биреп, әмәли һәмкарлыҡта яңылыҡ яратышҡа ҡарап илгәрләш. Юҡры пәлдәге чыҡышҡа төрткө булыш кәрәк. Без кесәк алтын дәүләтләренең дөнья сүни аҡыл һәмкарлыҡ тәшкилатыға фаал ҡатнашыны ҡаршы алабыз. Джунго кесәк алтын дәүләтләре сүни аҡыл арҡылыҡ яңыча санаатлаштырышҡа ҡеүәт ҡошуш тәшәббүсене отырға ҡойды. Һәр ҡайсы тарафлар белән берлектә техимо көп тадқиқ ҡылып яратыш ва әмәли ҡулланыш нәтижәләрен ҡулға кәлтереп, кәсеп зәнҗире, тәминат зәнҗире һәмкарлыҡын чоңҡурлаштырышны халайды. Икенсе. Тынчлык, муҡымлыҡны ҡуғдашның авангардларыдан булыш кәрәк. Ортак, универсал, һәмкарлашма, имканиятлык сыжыл болыштын ибарат хәвефсезлек ҡаршыда чың тороп, соғуҡ урыш тәпәккүре ва лагер ҡаршылышыға. Башҡа дәүләтләрнең игелек хуҡуҡыға дәхил тәрүз ҡылыш, башҡа дәүләтләрнең ишке эшләргә арылышҡа ҡаршы тороп, ҡызыҡ нуҡта мәсьәләләрен хәл ҡылышҡа ижаби ҡатнашып, хадисадынмы, маһиятымы төзәш юлы үстидә изденеш өчен кесәк алтын дәүләтләрнең өзгечә төһпсенә ҡошыш лазым. Джунгу кесәк алтын дәүләтләре белән берлектә Оттыры Шәриқ, Парис Култыгы районының тынчлыгы, хатырҗәмлеген эшкә ашырышта тегешлек ролын җари кылдырышны халайды. 3-нче. Мәдәнилектә үз ара өрнәк элешкә төрткә булыдыган авангардлардан булыш кирәк. Бүткүл инсаниятның ортак кыйммәтен әвиҗ алдырып, мәдәнилектә алмаштыруш, үз ара өрнәк элеш, инак билле үтүшне тәшәббүс кылыш. Кесәк алтын дәүләтләре адымият алмаштыруш мөнбирене яхшы уйыштырып, дәүләтне идара кылыш тәҗрибәләрдән таң бәхриман булып, дәүләтләр мөнәсәбәтенең мөһим тараҡҡияты өчен актив күш чыгылаш. Мәдәният, саяхат, маариф катарлык җәһәтләрдәге һәмкарлыкны чоңкырлаштырып, яшлар алмаштырышын күчәйтеп, халыкмысының даим бериш келеш кылышы, өзара түшүнүше, якын өтүшүне илгәре сүриш лазым. 4-нче. Дөньяви идара кылышны ислах кылыш, мукәммәлләштерүшнең авангардлардан булыш кирәк. Халыкара мөнәсәбәтне демократияләштерүш чоң

0: vaziyatiga moslashib, texamo adil, muvofiq bo'lgan dunyoviy idora qilish sistemasi barpo qilishni ilgari surib, Birlashgan Davlatlar tashkilotining nufuzini qo'g'dash. Dunyo savdo tashkiloti yadro qilingan ko'p taraflik savdo tuzilmasini qo'llab, barliq shakldagi qo'riqchilik tadbirlariga qarshi turish. To'r tashqi olam bo'shligi, cho'nqur dengiz qatorliq yangi sohalardagi dunyoviy idora qilishga yetakchilik qilib, yer sharining janubidagi davlatlarning so'z qilish huquqini o'stirish lozim. Si Jinping munolarni ta'kidladi. 20 yillik boran chapqulluq musabida ittifoqlik, hamkorlik boshdan oxir kesak oltin davlatlari ishlari taraqqiyotining kuch manbasi bo'lib keldi. O'zaro samimiy muomila qilish, o'xshashliklarda birlikka kelib, farqlarni saqlab qolishda chang turib, bir-birining yadroliq ko'ngil bo'ladigan ishlarga hurmat qilib, fikr almashtirish, so'zlashish orqali o'zaro tushunishni cho'nqirlashtirib, ziddiyat va ixtiloflarni muvofiq bir taraf qilib, kesak oltin davlatlari hamkorligining uzoqcha muqim ilgirilishiga haqiqiy kafolatlik qilish kerak. Jungu kelar yili kesak oltin rais davlati bo'lib, kesak oltin davlatlari rahbarlarining 19-chi qitimliq uchrashuvini o'tkazdi. Jungu har qaysi taraflar bilan o'rtaq to'nishni mujassamlab, kelgusiga yo'l ochib, kesak oltin hamkorligining 3-chi oltin 10 yilini boshlab, gullanish, yuksalishning parlaq istiqbolini birlikda yaratishni xohlaydi. Yig'inga qatnashgan har qaysi davlat rahbarlari kesak oltin hamkorligi va xalqaro rayon masalalari to'g'risida cho'nqur fikr almashtirdi. Har qaysi taraflar kesak oltin qurilgan 20 yildan buyon qo'lga keltirilgan taraqqiyot muvaffaqiyatlariga yuqori baho berib, munolani bildirdi. Kesak oltin mexanizmi keng vakilli xarakterga, g'oyat zo'r taraqqiyot yo'shirin kuchiga ega. Rayon to'qinishining keskinlashishi, bir tarafchilikning bosh ko'tarishi oldida kesak oltin davlatlarining yer sharining janubiy uchun sado chiqarib, ko'p tarafchilikni qo'g'dab, Birlashgan Davlatlar tashkilotining yadroliq rolini qo'llab, har qaysi davlatlarning egilik huquq barobarligini qo'g'dab, xalqaro qonunga rioya qilib, boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashishiga qarshi turib, erkin savdoni qo'llab, dunyoviy xirislarga birlikda taqobil turish mas'uliyati bor. Har qaysi taraflar kesak oltin ruhida chang turib, har qaysi sohalardagi hamkorlikni cho'nqirlashtirib, iqtisodning avrishimligini oshirib, texmo adil, sig'dirishchan xalqaro tartibning shakllanishiga turtki bo'lib, bexatar, gullangan ko'p qutbliq dunyo qurish kerak. Har qaysi taraflar Jongoning kesak oltin davlatlari mexanizmining taraqqiyoti va zo'riyishi uchun qo'shgan muhim to'pisiga aprin o'qidi. Jongoning kelar yillik rais davlat sifatida kesak oltin davlatlari rahbarlarining 19-chi qitimliq uchrashuvini yaxshi o'tkazib, kesak oltin davlatlari hamkorligini yangi pallaga ko'tarishni o'rtaq ilgari surishni qo'lladi. Yig'inda kesak oltin davlatlari rahbarlari 18-chi qitimliq uchrashuvi yangi Dehli xitobnomasi ma'qullandi. Yig'in mazgilida kesak oltin davlatlarining rahbarlari kesak oltin qurilganligining 20 yilligi surat ko'rgazmasini ekskursiya qilib, birlikda ko'cha tikdi ham kollektiv xotira suratga tushdi. Saychi Wang Yi qatorliqlar yuqorqi faoliyatlarga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Stansimiz batirlik bilan davr avangardlardan bo'lib, insoniyat taqdir o'rtaq kavdisi barpo qilishga birlikda turtki bo'layli mavzuliq obzor e'lon qildi.
0: Stansimiz xabari. Davlat raisi Si Jinping shu yer vaqti 9 ayning 12 kuni tushdan keyin Hindistonning Yangi Dehlida kesak oltin davlatlari rahbarlarining 18-chi qitimliq uchrashuviga qatnashayotgan mazgilda Hindiston zunglisi Modi bilan ko'rishdi. Ikki davlat rahbarlari samimiy cho'nqur fikr almashtirib, Jungu bilan Hindistonning hamrohlardan bo'lishi kerakligi to'g'risida muhim o'rtaq to'nish hosil qildi. Si Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Jungu boshdan oxir Jungu-Hindiston munosabatiga strategik yuksaklik va yiroq kelgusi nuqtasidan muomila qildi va uni rivojlantirdi. Yaqinqi 2 yilda men Zongli Modi bilan 2 qatim uchrashib, Jungu-Hindiston munosabatini qayta otlanishdan qayta darajasini o'stirishni ishqa oshirishga yetakladik. Ikki davlatning mexanizm xarakterlik aloqasi tadrijiy asliga kelib, hamkorlik tizimligi o'zliksiz ko'payib, ikki taraflik savdo summasida yana yangi saviya yaratildi. Bu vaziyat tasdiq qo'lga keldi, qadrlashga arziydi. Jungu bilan Hindistonning davlat ahvoli o'xshamaydi. Ortiqchiliklarni qabul qilib, yetarsizliklarni tugutib, o'zaro qo'llab, o'zaro natija yaratib, o'rtaq taraqqiy qilsa, tamoman bo'ladi. O'zgarish bilan qalaymoqan

kichikgina o't yolquni barmoqimizning uchini illita olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtadi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'a besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi, jumhur millat

Armiyani qonun bo'yicha idora qilish partiyamizning armiya qurish, armiyani idora qilishdagi asosiy usuli. Partiyamizning yangi davrda armiyani qudrat toptirish nishonini amalga oshirishning muqarrar talabi. Armiyani qonun bo'yicha idora qilish strategiyasini izchillashtirib, davlat mudofiyasi va armiya qurilishining qonunchilishi saviyasini o'stirib, Armiyani qudrat toptirish ishlariga turtki bo'lishni kuchlik qonunchilik kapolatiga ega qilish kerak. O'tgan bir yilda butun armiya partiya markaziy komiteti va markaziy harbiy komitetining tadbir yo'l-yo'riqlarini qat'iy izchillashtirib, bir tarafdan kurash qilib, bir tarafdan urush tayyorligi qilib, yana bir tarafdan qurilish qilib, 14-5 yilda ishni yaxshi boshlab Partiya va davlat ishlarining taraqqiyotini kuchlik tirakka ega qildi. Partiya 18-chi qurultaydan buyon Partiya Markaziy komiteti armiyaning qonun bo'yicha idora qilishni davlatning umumiylik qonun bo'yicha idora qilish umumiy doirasiga kirgizib, Partiya 18-chi navbatlik Markaziy komiteti 4-chi umumiy yig'inida armiyaning qonun bo'yicha idora qilish to'g'risida muhim o'rlashtirma chiqardi. Markaziy harbiy komitet yangi vaziyatda armiyani qonun bo'yicha idora qilish, armiyani qattiq idora qilishni cho'nqur olg'a siljitish qarorini maxsus tuzib chiqdi. Bu bir qancha yil bo'shashmay tirish orqali armiyani qonun bo'yicha idora qilish amaliyotida zo'r ilgirlash hosil qilindi. Partiya 19-chi navbatlik markaziy komiteti 6-chi umumiy yig'inida Armiyani qonun bo'yicha idora qilish strategiyasini izchillashtirish o'tirg'i qo'yildi. Bu partiya markaziy komiteti yangi davrda armiya qurish, armiyani idora qilishning alohidligi qonuniyatini egallab, armiyani qudrat toptirish ishlarining umumligini asos qilib chiqargan muhim tadbir o'rlashtirmadir. Armiyani qonun bo'yicha idora qilish strategiyasini umumiylik egallash kerak. Yangi davrdagi partiyaning armiyaning qudrat toptirish ideyasini izchillashtirib, yangi davr jongocha sotsialistik qonunchilik ideyasini izchillashtirib, armiyamizni inqilobiylashtirish, zamonaviylashtirish, muntazamlashtirish qurilishini umumiylik kuchaytirishni nazarda tutib, jongocha harbiy ishlar qonunchilik sistemasini barpo qilib, armiyani idora qilish usulini tubdan o'zgartirishni tezlatib, davlat mudofiyasi va armiya qurilishining qonunchilishi saviyasini o'stirish kerak. Partiyaning armiyaga bo'lgan mutlaq rahbarligida ching turish, jangovarlik o'lchamida ching turish, jongocha harbiy ishlar qonunchilik sistemasini barpo qilishda ching turish, armiyani idora qilish usulini qonunchilik talabi bo'yicha o'zgartirishda ching turish, armiyani qattiq idora qilishdagi po'latdek intizomda ching turish, rahbari kadrlardan iborat bu xalqlik osonliklarni ching tutishda ching turish, ofitser askarlarning asosiy gavdalik o'rinda ching turish, davlatning umumiylik qonun bo'yicha idora qilish talabini izchillashtirishda ching turish kerak. Armiyani qonun bo'yicha idora qilish strategiyasini izchillashtirish sistemi qurilishi. Shunga umumlikni bir tutash planlab, muhim nuqtani gavdalandirib, muhim nuqtada bo'sish hosil qilish orqali umumiy gavda bo'yicha olg'a siljitish turtki bo'lishi kerak. Harbiy ishlarga doir qonun chiqarish xizmatini cho'nqurlashtirib, siyosat tuzum islohotida o'tkalga hujum qilish jangini yaxshi qilib, qonun chiqarish sifatini o'stirib, chiqarilgan qonunning sistemaligi, bir butunligi, masligini kuchaytirish kerak. Qonun nizom tuzumini yo'lga qo'yish xizmatini yaxshi ishlab, birlashma jang qilish qonun nizom tuzumini amaliyalashtirib, mashqni qonun bo'yicha idora qilish programma bo'yicha mashqlantirishni cho'nqurlashtirib, armiyamizning qurilish yirik planlarining qattiq cheklamasini kuchaytirish, qismlarni boshqurishni qonun bo'yicha qattiq kuchaytirish kerak. Qonun nizom tuzumining ijro qilinishiga bo'lgan nazoratchilik xizmatini kuchaytirib, mas'uliyat asosiy gavdasi va baholash o'lchamini oydinlashtirib, nazoratchilik mexanizmini takomillashtirib, javobgarlikni qattiq surishtirib, qonun nizom tuzumining amaliyalashib, unum berishiga haqiqiy kapolatlik qilish kerak.
chet elge chetishlik, harbiy ishlar qonunchilik xizmatini kuchaytirib, harbiy harakat bilan qonunchilik kurashini bir tutash bilanlab, harbiy ishlar sohasidagi chet elge chetishlik qonun nizomlarini takomillashtirib, davlat manfaatini qonunchilikdan texmi yaxshi foydalanib qo'llash kerak. Armiyani qonun bo'yicha idora qilish strategiyasini izchillashtirgan qudratlik birikmi kuch hosil qilish kerak. Harbiy komitet tashkiliy rahbarlikni kuchaytirishi, har darajalikda mas'uliyatini astoydil to'liq ado qilishi, qonunchilik xizmati apparatlari funksiyalik rolini texmi yaxshi joriy qildirishi, rahbariy kadrlar boshlamchilik bilan qonun bo'yicha xizmatlarga yetakchilik qilishi va xizmatlarni qanot yoydirishi kerak. Markaziy komitet organlari va davlat organlari, yerlik har darajalik partiya komitetlari va xalq hukumatlari davlat mudofiyasi ingini kuchaytirib, qonunda belgilangan davlat mudofiyasi qurilishiga doir xizmat mas'uliyatini aniq ado qilib, armiya qurilishi, harbiy harakat va harbiylarning qonunlik huquq manfaatini qonun bo'yicha yaxshi kafolatlantirishi kerak. Butun armiya urush tayyorligi qilish, urush qilish xizmatini chiqing va amaliy tutib, yerlikning jamiyat umumiyatining muqimligini qo'llash xizmatini yaxshi ishlashiga hamkorlashib, har xil tasodifiy ahvollarni vaqtida unumli bartaraf qilib, davlatning xavfsizligi va muqimligini saqlab, partiya va xalq yuklagan turli vazifalarni yaxshi o'rindishi kerak.

Tarbiyalash kursi boshlanib 2-chi kuni chiroydin tetiklik, xushxo'ylik chiqib turgan bir ayol sinfga kirib, xuddi kepinakdek agib berib, eng oxirqaratiki o'rindiqqa o'tirdi. U uchsiga yashil rangdagi uzun ko'ylak kiygan bo'lib, oq suzuk chiroyi xuddi yashil o'tchib ustida echilgan kakuk gulga o'xshaydi. U somkasidan tozalik qog'ozni olib, o'rindiqni surtayotganda, oldingiratikilar ixtiyorsiz keyniga qayrilib qarab qo'ydi. O, o'rindiqqa joylashib bo'lgandan keyin parta dishiga diqqat qildi. Kelishgan odam ekan-ku, degan xayol Kallistin ketishi bilan yuzlari villada qizardi. U odam bilan ko'zlari uchrashganda, dodirlik bilan "Tinchlikmi?" deb ahvol so'radi. U odam uningga kulimsirab qo'ydi. Shunday qilib, bir oylik zapas xodim tarbiyalash kursi boshlanib ketdi. Atsi sinfga chiqqanda U ayol yenidagi odamdan ahvol so'rashning o'rnida "Nimanchi kelishgan odamsiz?" deb chaqchaq qildi. Va u odamning bo'yinlarigacha qizirib ketganligini ko'rib, "Mening ismim Farida" deb qo'shib qo'ydi. "Mening ismim Anvar" dedi kelishganlar. 40 yoshli atrofidagi bug'doy o'ng qonsharlik bu odamning mag'rur taqdirqi Faridaga yiqib qolgan edi. Bir haftadan keyin parang orliqida Farida Anvarning ko'zlariga tikilib turib, Ayolingiz nimanchi baxtiga sizning, dedi. Anvar Faridaning tikilib qarashlaridan o'ziga qiziqib qolganligini his qildi. Va uning ko'ngliga yarasha, shu topda sizning yeningizda o'zimni to'liq baxtli his qilyapman, dedi. Farida ichilib kuldi. Uning kulgisi go'ya bo'ldiqlab chiqayotgan buloq suyiga o'xshaydi. Anvar bir haftadan bo'yan o'zini shuncha salmoq tutib kelyotgan bo'lsa-mu, ammo bugungi kelganda Faridaga qilch intilmaydigan parvasiz qiyofadan saqlab qololmayotgandek qilardi. Farida kulib turardi. Yumorliq so'zlaydi. Ammo astaydil parangga tushganda o'zining samimiy, ko'ngil tushundigan, hammaga to'g'ri pozitsiya turadigan bir mundoshchi ekanligini ifodalab turardi. Shunda qilib bir oylik tarbiyalash bu ishkaylarning qizg'in paranglari, kulki chaqchaqlari bilan noyid ko'ngillik o'tib ketdi. Ola öz idarlariga qaytib ketgandan keyin telefon qilishib, uchrashib yurdi. Bara-bara uchrashuvlari boshqacha tus olib, ko'ngil izhor qilishlar, muhabbatlik paranglar ko'paydi. Necha oyda bir qaytim shaharning xilvat joylaridagi tamaxallarda birga tamoq yeb, fikr almashtirib turdi. Bu jarayonda Anvar Faridaning fikri xayolini butunlay egilib olgan edi. U har kuni uyg'onibla Anvarni xayol qilardi. Uning bilan uchrashishni yoki ko'rishni taqozolik bilan kutdi. U Anvarga yo'liqib, ondan baxtning nimaligini haqiqiy his qilayotgandek qilardi. Bugun ular yana shaharning xilvat ko'chasidagi tomoxonada xupiyani ko'rishga kelishgan edi. Anvar bu yoshga kelganda qalbida bundoq davolg'ish bo'lishini o'ylab baxmagan edi. U soqol burutlarini tojiblab oladigan, kiyimlarini astaydil dazmonlaydigan, ayiqiga zarich topi qondirmaydigan bo'lib qoldi. Bu ishlarga xeyli ko'p vaqt sarf qiladi. Ba'zida bu ishlarni qilgach, qaysidir bir naqshlarga g'ingshiydigan bo'ldi. Allaqachon unutilib qolgan naqshlarning yodiga yetib qolgandan o'zimi hayron edi. Nozik his tuyg'ular uningga aram bermaydi. Nimalagidir taqozo bo'ladi. Ammo Farida bilan xupiyani ko'rishmoqchi bo'lganda o'zimi tushunmaydigan bir biyaramlik paydo bo'ladi-da, ko'rishdan voz kechadi. Faridaning o'ziga o'tdek talpinayotganligini his qilganda, yana taqozolik ilkida ko'rishga kelishadi.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnu programmasi. Bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul To'xtiy.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirishtirguchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusanjan. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

0: Kun dağlatmaz.
1: Qadirlik dostlar, mushuk gazir ajoyib sehri xususiyatga ega. Siz uni ancha yaxshi ko'rmasangizmi, lekin bir tanla chaqsangiz, o'zingizni kontrol qilmaylik, ikkinchi, uchinchisini chiqib qolasiz. Ondan uzun o'tmaylik gazir shopeklari tog'dak to'lib ketadi. Ondaqda ko'zga chiliqmaydigan gazir nima uchun shuncha cho'ng sehri kuchga ega bo'ladi? Chunki kichikkina gazirni qo'lingizga ilish oson, chiqishmi oson. Oson hosil bo'ladigan vazifa kichikkina bir ishonchni vujudga chiqarib, har bir tal gazir chaqqanda darhol bir tal gazir miyig'izdan bahramand bo'g'li bo'ladi. Mana bu o'z vaqtida qanoatlantirishdir. Oxirida tadrijiy quruqtalgan gazirni o'zi bilan tadrijiy jug'langan gazir shopiki hammasi ko'z bilan ko'ngli bo'ladigan muvaffaqiyat tuyg'usini namoyon qilib turdi. Har bir tal gazir miyig'izi o'zliksiz turda sizga kichikkina ishonch tuyg'usi elib keladi. Qanoatlanish bilan natija oz-ozdan bizning olg'a ilgirilishimizga ilhom berib, eng oxirida bizni bilib-bilmay bir turli qurilish miqdori zo'r vazifani tamomlatdi. Bu boshqurish ilmidagi donliq gazir nazariyasi bo'lib, u bizga vazifani oddiylashtirib, parchalashning muhimligini ko'rsatib berdi. Shunga biz qiyinchilikka duch kelib, nima qilishimizni bilmay qolganda, uni bir tal gazir cho'ngligidagi nishonga bo'lib sinab baqsaq bo'ladi. Masalan, bir oyda bir kitobni ko'rib bo'lishni har kuni 8 minut

0: Vaqa sodir qilib, qechib ketguchi soqilib o'lib ketsa, uni qo'g'lagan amma javobgarlikni ustiga olish kerakmi? Tuvandiki mazmun dehqonlarda bo'lsin.
1: Vaqa sodir qilib, qechib ketguchi soqilib o'lib ketsa, uni qo'g'lagan amma javobgarlikni ustiga olish kerakmi? Ma'lum bir kuni motosiklet mingan bayfamilik 3 ko'cha egizida velosiped mingan li familikni soqibatdi. Li familik yorlanib boshidan ketgan bo'lsa-mo, bay familik motosikletni haydab qochib ketdi. Vaqa yuz berganda Wang Shaojiangning nevri aksi Wang Shaogang avtomobilini haydab o'tib ketib, butkul jarayonni ko'rgan edi. U bay familikning vaqa sodir qilib qochib ketgan qilmishini ko'rib, avtomobil haydab uni keynidan qo'g'ladi. Wang Shaogang qo'g'lab ketayotgach, soqchiga delo ma'lum qildi. Bay familik birsining o'zini qo'g'layotganligini ko'rib, jiddiylashib Wang Shaoganga "Kaynimga kirib olmang, yana qo'g'lasangiz usib o'lib olaman, ishonamsiz?" dedi. Wang Shaogang uningga nasihat qilib, "Odam so'qiyotdingiz, mas'ul bo'lishingiz kerak. U faqat ozroq yaralanibdi, o'zingizni ma'lum qilsangiz bo'ldi," dedi. Bay familik Wang Shaoganning gapini anglagandan keyin motosikletning sur'atini texmo tezlatdi. Wang Shaogang yo'lda avtomobilning ko'pligini ehtiyot qilishni ogohlantirdi. Uningdan keyin bay familik Wang Shaogangdan qutulish uchun motosikletni tashlab, temir yo'l bexatarlik rishatkasidan atlab o'tib, ichki relsning o'tirsida ming'ishqa boshladi. Wang Shaogang mo avtomobildan tushib, bay familikka relsda ming'maslikni eskertdi. Uningdan keyin bay familik udildan kelgan poyezga soqilib ketib, naq maydonda o'ldi. Bay familikning aksi Wang Shaogang inimning o'limiga mas'ul bo'lishi kerak deb qarab, Wang Shaogangdan to'lam talab qildi. Undaqda vaqa sodir qilib qochib ketguchini qo'g'lagan Wang Shaogang bay familikning o'limiga mas'ul bo'lishi kerakmi? Tabiiy egalarning hayotli huquqi, badan huquqi, sog'lomlik huquqi, eng asosiy insoniy huquqi, qonun uni alohida qo'g'dash uchun tabiiy egalarning hayotli huquqi, badan huquqi, sog'lomlik huquqi ziyonga uchirganda yoki boshqa xatarlik ahvolda qolganda qonunda belgilangan qutquzish yordam berish majburiyati bor tashkilot yoki shaxsning vaqtida qutquzishi belgilangan. Bu belgilama tabiiy egalarning asosiy jismoniy huquqini qo'g'dashni kuchaytirgan bo'lib, haq talab qonun dasturining odimiylikka ko'ngil bo'lishning ifodasi hisoblanadi. Alayda belgilangan qutquzish yordam berish majburiyati mundaq bir necha turni o'z ichiga oladi. Birinchi, alayda kasbning qonunda belgilangan qutquzish yordam berish majburiyati. Masalan, xalq saqchisi, doktor, o't o'chirish xodimlari qatorliklarning vaqtida qutquzish majburiyati bo'ladi. Ikkinchi, to'xtamda qo'shimcha qilingan qutquzish yordam berish majburiyati. Jismoniy bexatarlikka zich munosabatdagi to'xtam tuzilganda, to'xtamdagi aloqadorlarning munosib qutquzish yordam berish majburiyati bo'ladi. 3-chi, qonunda belgilangan bexatarlikni kafolatlantirish majburiyati. Ommaviy sorunning boshqurg'uvchisi yoki ommaviy faoliyatni tashkilotchi bexatarlikni kafolatlantirish majburiyatini cho'qim ado qilishi kerak. 4-chi, boshlamchilik harakatining qutquzish yordam berish majburiyati. Masalan, hamroh bo'lib taqqa chiqqanda qatnashuvchilarning o'zaro qutquzish yordam berish majburiyati bo'ladi. 5-chi, alohida salohiyat munosabati bor kishilarning qutquzish yordam berish majburiyati. Alohida salohiyat munosabatidan o'zaro qutquzish yordam berish majburiyati shakllanadi. Vasiylarning qutquzish yordam berish majburiyati va urug' tuqqanlarning qutquzish yordam berish majburiyatini o'z ichiga oladi. Bu dilo misolida bay familik motosiklet bilan li familikni soqvatgandan keyin qochib ketgan. Yo'l qatnash bexatarligi qonunidagi belgilamaga asosan uning qilmishi qonunga xilof. Wang Shaogang qatnash hodisasini naq maydonda ko'rguchi bo'lib sifati bilan Kungan organiga vaqtida ma'lum qilgan hamda bay familikni qo'g'lab uni o'zini ma'lum qilishga da'vat qilgan. Uning harakatida qonunga xiloflik qilish xarakteri mavjud emas. Wang Shaogang odatdagi puxra bo'lish sifati bilan vaqa sodir qilg'uchini qo'g'lash majburiyati qonunda belgilanmagan bo'lsa-mu, uning ko'krak kerib o'tirg'i chiqishi adolat yo'lida pidakorlik ko'rsatishga tavba, rig'batlantirishga arziydi. Huquqqa chiqilish qilmishi deb bekitmasligi kerak. Qo'g'lash davomida bay familik jiddiylashib ketgan. Wang Shaogang ko'p qatim uningga nasihat qilgan va uni to'sgan. Bay familikka bexatarlikka diqqat qilishni ko'p qatim ogohlantirgan. Bay familik quramiga yetgan kishi bo'lib sifati bilan poyiz mangadigan rayonning noyati xatarlik ekanligini aniq bilishi, o'zining harakatiga mas'ul bo'lishi kerak edi. Бірақ Ван Шаоганның бәйфамилікке ниспеттен қанунды бәлгіленген құтқызуш ярдан беріш мәжбуриеті жоқ. Шуның үшін бәйфамиліктің өлімі білен Ван Шаоганның қоғлаш әрекеті отырса да қанунды айтылған сәбәп нәтиже мұнасибеті мәуджет емес. Ван Шаоган бәйфамиліктің өліміге мәсул болышы хаҗәтсіз. Чунха халық Чумхуриетінің әқтәләп қанун дәстурының 1005-ші мадысы да мұндақ дейілген. Табиі игілерінің хаятлық хукуқи, бәдән хукуқи, сағламлық хукуқи зиянғы ұшырғанда, яки башқылар хәтәрлік әхвалды қалғанда, қанунды бәлгіленген құтқызуш ярдан беріш мәжбуриеті бар тәшкілат яки шәхіс вақтыда құтқызушы керек.

0: Ama vaktimiz odol kelmeydi.
1: Vey ana, ovozingiz bitib qopdi go.
2: Zukam deb qog'li xili bo'ldi. Asrab qolmasin deb sizga demagaydim.
3: Ota-onam bilan bir shaharda turamiz. Ammo kunlab-kunlab vaqtimiz udul kelmaydi.
0: Ota-onamiz bilan tan xushal bo'lishga vaqtimiz udul kelsin.
4: Opa, siz suv o'ynagan vaqtida men surakka ap qo'yay.
0: Uydagilar bilan xushal xoram jam bo'lishga vaqtimiz udul kelsin.
5: Ota-onamning sog'lomligini tilayman.
0: Ota-onamizni sog'inishga vaqtimiz udul kelsin.
3: Dada, ana, biz keldik.
4: Buva,

stansiyamiz xabari. Bazar nazarat qilish, boshqurish, bosh idorasi yaqinda e'lon qilgan sonliq ma'lumotni ko'rsatilishicha, bu yilning oldingi yarmida mamlakat bo'yicha yangidan ta'sis qilingan chatal savdogarlari mablag'i korxonalari 35 mingga yetib, o'xshash mazgildagidan 7 point oshgan. Chatal savdogarlari mablag'i korxonalarining qurilma o'rinlashtirmasi davomli qalalashgan. Bazar nazorat qilish boshqurish bosh idorasi e'lon qilgan sonliq ma'lumotni ko'rsatilishicha, mablag' selish rayonidan qaraganda eksport cho'ng o'lkalari chegara bo'yidagi o'lkalar chatal savdogarlari mablag'i korxonalarining eshini ishga oshirishda turtkilik rol o'ynagan. Oldingi yarim yilda Hainan, Shandong, Jiangsu qatorliq eksport cho'ng o'lkalarda yangidan qurilgan chatal savdogarlari mablag'i korxonalarining ish surati ayrim-ayrim 38.6%, 15.2%, 8.1%, 6.8% bo'lgan. Heilongjiang, Ichki Mongol, Guangxi, Jilin qatorliq chegara bo'yidagi o'lkalarda yangidan qurilgan chatal savdogarlari mablag'i korxonalarining ish surati ayrim-ayrim 79.5%, 29.1%, 16.6% yetgan. Tashqi iqtisod savdo dashusi xalqaro iqtisod savdo shuyanining professori Suifan mundaq dedi. Dengiz bo'yidan chegara bo'yiga ichki quruqlikka echib etishga birlikda kuch chiqarildi. Masalan, Heilongjiang, ichki Mongol, Jungbo, Mongoliya, Rossiya iqtisod koridoridagi muhim qurilish rayoni. Hainan, Guangxi g'arbiy qismidagi quruqlik dengiz yangi yo'lining sharqiy janubiy Osiyoga yuzlangan ko'zniki bo'lib, bularning hammasi umumiylik echib etish yangi andizini barpo qilishning elib berilayotganligini ifodalaydi. Manba davlatdan qaraganda bir balba, bir yo'lni tang qurilgan davlatlarning Jungoda yangidan qurgan korxonalari umumiylik ko'paydi. Oldingi yarim yilda bir balba, bir yo'lni tang qurgan davlatlar, arab davlatlari, Afrika davlatlari ittifoqi davlatlari Jungoda jami 11 ming korxona qurdi. Mablag' selish sohasidan qaraganda, iste'mol bozori chatal mablag'ini jalb qilishning yangi yo'nalishiga aylangan. Oldingi 6 oyda sahiya va ijtimoiy xizmat, to'p va parcha setish kasbi, yotoq va yemak-ichmak kasbi qatorliq yangidan ta'sis qilingan chatal savdogarlari mablag'i korxonalarining ish surati chiqxonalik son bo'yicha oshdi. Jungodagi cho'ng bozorlarning chatal mablag'ini jalb qilish kuchi davomli oshdi. Bazar nazorat qilish boshqurish bosh idorasi mundaq deb ko'rsatdi. Keyingi qadamda chatal savdogarlari mablag' solgan sohalardagi bozorni nazorat qilib, boshqurish islohotini davomli cho'nqirlashtirib, bozor ijozati mulozimatini yaxshilab, tizimlab, ro'yxatga olishni qulaylashtirish saviyasini o'stirib, chatal savdogarlari mablag'i korxonalarining qonunlik huquq manfaatini qonun bo'yicha barobar qo'ldi. Bazarlashgan, qonunchillashgan, xalqaralashgan oldingi qatordagi tijorat savdo muhitini uzluksiz yaratib, texmi ko'p chatal savdogarlari mablag'i korxonalarining Jungoda yiltiz tortib taraqqiy qilishiga yordam beramiz.

ko'rsatkichlari asosiy jihatdan o'zgarmaydi. Sog'lomlik uchun aroq tashlash va oqilona tanlash. Agar siz aroq tashlashni o'ylashayotgan bo'lsangiz, aroq ichish miqdorini ozaytishdan boshlab, tadrijiy holda spirtsiz turmush odatini yetiltiring. Esingizda bo'lsin, sog'lomlik vibaha. Aroq tashlash sog'lom turmushga qadam qo'yishdagi muhim bir qadam. Hurmatli radio anglovchilar. Bugungi Jungo'ga nazar programmamiz mushu yerda oxirlashdi. Men raqamli Viktor Raqamjon. Programmamizning muharriri Shirindul To'xti, mas'ul muharriri Polat Amonnuri, Anvar Erkin. Kirish turguchisi Abduxoliq Amat. Nazoratchisi Arapat Yusanjon. Bende diqqatingizga stansiyamizning boshqa programmalarida bo'lishing.

0: imkoniyatiga ega qildi. Qo'shnilar orasidagi ixtilofni hal qilishdan inchka to'salg'usiz darajasini o'stirishgacha yashanganlarga mos keladigan qilib o'zgartirish, nuqul qattiq detallarni saqlash bo'lmasdan, balki yashanganlarning haqiqiy turmush manzarasini mavqe qilgan bir yurish sifatini o'stirish loyihasi. Dal joyida tadbir qo'llanish, illiqlik yetkazish mulozimati orqali qo'ni mahallalar haqiqiy turda yashanganlarga mos keladigan, yashanganlarni xotirjam qiladigan, yashanganlarga illiqlik yetkazadigan baxtlik makonga aylandi.
1: Sayohatchilar egilik tiklaguvchilarga aylandi. Bo'yliqdagi hayotiy kuchga to'lgan avat turmush manzirasi madaniyat sayohatning yangi hayotiy kuchini urg'utdi. Bosh kuz faslida Shinjongning Turpan shahridagi bo'yliq yashilligi burkangan, 1000 metr uzunlikdagi uzum koridori pilak bilan o'ralgan. Sapaq-sapaq uzumlar shaxlardan sanglab turgan bo'lib, Nasriddin apandining eshak mingan mis saykili oldida sayohatchilarning oyog'i uzilmaydi. Bu yer ilgari sayohatchilar cho'qin bir kelib sayohat qiladigan joy edi. Bugungi kunda tongini anglab kelgan nurg'un sayohatchi bu yerda yildiz tartib egilik tiklab, madaniyat sayohat egilik tiklaguvchisiga aylanib, yezi kentlardagi qo'ni hoylarni jallantirib, yezi kentlarning taraqqiyotiga yangi quvvat qo'shdi. Davlat 5A darajalik sayohat manzirgohi bo'yliqqa joylashgan apandi urf odat bog'ichisi buning tipik kartinasi. Bog'ichida madaniyat ko'rgazmasi, milliy urf-odat o'yini, tadqiqot o'rganishni his qilish, A darajalik puxraviy qo'nalg'u birgavda qilingan. Shuni tasavvur qilish tas emaski, bugungi kunda bu avat madaniyat sayohat bo'shligi uning qurg'uvchisi Shang Dongshin bir qatimliq sayohat sababidan turpong'i rishti bog'lab, sayohatchidan madaniyat sayohat egilik tiklaguvchisiga aylanib, ko'ni hoylini o'zgartirib, darajasini o'stirish orqali barliq kelgan madaniyat sayohat turi. Көп қетім тұрпанғы саяатке барғанда, Аташ Маканның өзгетчі мүлі өріп адытты Шаң Доншинда чоңқыр тәсір қалдырған. О, мәнзерләні көп көргенден кейін, тұрпанның әсли халаттыки тұрмыш мәнзерісіні, әр қайсы жайлардыки саяхачыларге әсли халаты бойыча намайян қылыш ойығы келді. O, bo'yliqdagi qo'ni hoylini ijariga elib, cho'ng ko'lamda chaqmaslik, bak cho'ng o'zgartmaslikda chintirib, yezi kentning asli qiyofatini eng zo'r chakda saqlab qoldi. Qo'ni turalg'uni qo'g'dash xarakterlik o'zgartirib, qo'ni hoylini qaytadan hayotiy kuchga ega qildi. Apandi urf odat bog'ichisiga kirsangiz, hammali yerda turpanning hayotiy kuchga to'lgan avat turmush manzirasini ko'rasiz. Xam topiliq o'yli temi, naqshlik yog'och ishik, qadimiy ujma daraxtlari jimjit qat ko'tarib turadi. Puxralarning burunqi turmush manzirasi qaytadan nusxalangan bo'lib, sayohatchilarning milliy urf odat madaniyatini tushunishidagi ko'znaka aylandi. Uzum koridori ostida shodiyona mashrab usuli o'ynaldi. Sayohatchilar buning qo'shilib milliy urf-odatning sehriy kuchini his qildi. Bog'ichi rayonni sayli sayohat kasbi bilan to'xtab qolmasdan kasb holatini uzluksiz biyetdi. Bog'ichi ichidagi apandi qo'riqi davlat A darajalik puxraviy qo'nalg'u bo'lib baholandi. To'pitamliq uslubdagi yotoqlarda yerlik alohidalik saqlab qolindi. Ishki qismiga zamonaviy ahli uy jihozlari saplandi. Ananavi qiyofat bilan rohat turalg'u ta'siratiga tang ahamiyat berildi. Shinjong sayohat puxraviy qo'nalg'u jamiyatining muavin bosh kotibi apandi qo'riqining mas'uli Jang Sha mundaq dedi. Biz turpanning madaniyat tomirini ko'rgili, his qilg'ili, tutqili bo'ladigan cho'kmi ta'siratga aylantirdik. Qo'riqimiz Shinjongning g'ayri moddiy madaniyat miroslariga varislik qilish shaklidagi his qilish bo'shlig'i bo'lish sifati bilan sayohatchilar ham 12 muqom etadigan peshqadam san'atkorlarning asli holatdagi naqshlarini anglay oladi. Gul qilibi naqshlari, non yiqish hunarini his qila oladi. Ham 100 yillik tushunchaga kirib, turpanliklarning turmush aql parastini his qila oladi. Bundan boshqa bog'cha ichida choyxona istirohat bo'shlig'i qurilib, kunduzi tushdan keyinlik choy ichib dam olish o'rni qilindi. Kechisi chiroq yondirilib, kechalik sayohat iste'mol manzirasining vaqti uzartildi. Qum bilan davolash, kutinish, o'zgicha yemak-ichmak to'liq yurishlashtirilib, sayohatchilikning bu yerga kelib bir qatim sayohat qilishdan turib qilib turmushni his qilishga o'zgarishi ilgari surildi. Sirtdan kelgan egilik tiklaguvchilar yezi kentlarda yildiz tortdi. Texamo muhimi shu joydagi ommaning kirimini o'rtaq oshirishiga turtki bo'ldi. Apandi urf-odat bog'ichisi tijorat jarayonida atrofdagi kent aholilarini ko'plab ishqa o'rinlashtirdi. Ular puxraviy qo'nalg'u boshqurg'uvchi, oshpaz, o'yin qo'yg'uvchi, bog'van bo'ldi. Yerlikdagi nurg'un omma ishq oldida ishqa o'rinlashib, oylik kirimi 3000 yuandan 6000 yuangacha muqim bo'ldi. Nasriddin

ixtisoslarni bayqug'uchilardan bo'lishi kerak. Markaziy komitet organlari va davlat organlari, yerlik har darajalik partiya komitetlari va xalq hukumatlari armiyaning ixtisoslar xizmatini yaxshi ishlashini qo'llab, armiyani qudrat toptirish ishlarini bir niyatda uzluksiz olg'a siljitish kerak.

Armiyani qonun bo'yicha idora qilish partiyamizning armiya qurish, armiyani idora qilishdagi asosiy usuli. Partiyamizning yangi davrda armiyani qudrat toptirish nishonini amalga oshirishning muqarrar talabi. Armiyani qonun bo'yicha idora qilish strategiyasini izchillashtirib, davlat mudofiyasi va armiya qurilishining qonunchilik saviyasini o'stirib, armiyani qudrat toptirish ishlariga turtki bo'lishni kuchli qonunchilik kapolatiga ega qilish kerak. O'tgan bir yilda butun armiya partiya markaziy komiteti va markaziy harbiy komitetining tadbiri yo'l-yo'riqlarini qat'iy izchillashtirib, bir tarafdan kurash qilib, bir tarafdan urush tayyorligi qilib, yana bir tarafdan qurilish qilib, 14-5 yilda ishni yaxshi boshlab, partiya va davlat ishlarining taraqqiyotini kuchli tirakka ega qildi. Partiya 18-chi qurultaydan buyon partiya markaziy komiteti armiyaning qonun bo'yicha idora qilishni davlatning umumiylik qonun bo'yicha idora qilish umumiy doirasiga kirgizib, partiya 18-chi navbatlik markaziy komiteti 4-chi umumiy yig'inida armiyaning qonun bo'yicha idora qilish to'g'risida muhim o'rlashtirma chiqardi. Markaziy harbiy komitet yangi vaziyatda armiyani qonun bo'yicha idora qilish, armiyani qattiq idora qilishni cho'nqur olg'a siljitish qarorini maxsus tuzib chiqdi. Bu bir qancha yil bo'shashmay tirish orqali armiyani qonun bo'yicha idora qilish amaliyotida zo'r ilgirlash hosil qilindi. Partiya 19-chi navbatlik markaziy komiteti 6-chi umumiy yig'inida armiyani qonun bo'yicha idora qilish strategiyasini izchillashtirish o'tirig'i qo'yildi. Bu partiya markaziy komiteti yangi davrda armiya qurish, armiyani idora qilishning alohidligi qonuniyatini egallab, armiyani qudrat toptirish ishlarining umumligini asos qilib chiqargan muhim tadbir o'rlashtirmidir. Armiyani qonun bo'yicha idora qilish strategiyasini umumiylik egallash kerak. Yangi davrdagi partiyaning armiyani qudrat toptirish ideyasini izchillashtirib, yangi davr jo'ngocha sotsialistik qonunchilik ideyasini izchillashtirib, armiyamizni inqilobiylashtirish, zamonaviylashtirish, muntazamlashtirish qurilishini umumiylik kuchaytirishni nazarda tutib, jo'ngocha harbiy ishlar qonunchilik tizimini barpo qilib, armiyani idora qilish usulini tubdan o'zgartirishni tezlatib, davlat mudofiyasi va armiya qurilishining qonunchilik saviyasini o'stirish kerak. Partiyaning armiyaga bo'lgan mutlaq rahbarligida chiqib turish, jangovarlik o'lchamida chiqib turish, jo'ngocha harbiy ishlar qonunchilik tizimini barpo qilishda chiqib turish, armiyani idora qilish usulini qonunchilik talabi bo'yicha o'zgartirishda chiqib turish, armiyani qattiq idora qilishdagi poladdek intizomda chiqib turish, rahbariy kadrlardan iborat bu xalqlik osonliklarni chiqib tutishda chiqib turish, ofitser askarlarning asosiy gavdalik o'rinda chiqib turish, davlatning umumiylik qonun bo'yicha idora qilish talabini izchillashtirishda chiqib turish kerak.

Armiyani qonun bo'yicha idora qilish strategiyasini izchillashtirish sistemi qurilishi. Shunga umumlikni bir tutash planlab, muhim nuqtani gavdalandirib, muhim nuqtada bo'sish hosil qilish orqali umumiy gavda bo'yicha olg'a siljitish turtki bo'lish kerak. Har bir ishlog'a doir qonun chiqarish xizmatini cho'nqirlashtirib, siyosat tuzum islohotida o'tkalga hujum qilish jangini yaxshi qilib, qonun chiqarish sifatini o'stirib, chiqarilgan qonunning sistemalikligi, bir butunligi, masligini kuchaytirish kerak. Qonun nizam tuzumini yo'lga qo'yish xizmatini yaxshi ishlab, birlashma jang qilish qonun nizam tuzumini amaliyalashtirib, mashqni qonun bo'yicha idora qilish programma bo'yicha mashqlantirishni cho'nqirlashtirib, armiyamizning qurilish yirik planlarining qattiq cheklamasini kuchaytirish, qismlarni boshqurishni qonun bo'yicha qattiq kuchaytirish kerak. Qonun nizam tuzumining ijro qilinishiga bo'lgan nazoratchilik xizmatini kuchaytirib, mas'uliyat asosiy gavdasi va baholash o'lchamini oydinlashtirib, nazoratchilik mexanizmini takomillashtirib, javobgarlikni qattiq surishtirib, qonun nizam tuzumining amaliyishib, unum berishiga haqiqiy kafolatlik qilish kerak. Chet elga chetishlik harbiy ishlar qonunchilik xizmatini kuchaytirib, harbiy harakat bilan qonunchilik kurashini bir tutash planlab, harbiy ishlar sohasidagi chet elga chetishlik qonun nizomlarini takomillashtirib, davlat manfaatini qonunchilikdan texmi yaxshi foydalanib qo'llash kerak. Armiyani qonun bo'yicha idora qilish strategiyasini izchillashtirgan qudratlik birikmi kuch hosil qilish kerak. Harbiy komitet tashkiliy rahbarlikni kuchaytirishi, har darajaliklar mas'uliyatini astoydil to'liq ado qilishi, qonunchilik xizmati apparatlari funksiyalik rolini texmi yaxshi joriy qildirishi, rahbariy kadrlar boshlamchilik bilan qonun bo'yicha xizmatlarga yetakchilik qilishi va xizmatlarni qanot yoyishi kerak. Markaziy komitet organlari va davlat organlari, yerlik har darajalik partiya komitetlari va xalq hukumatlari davlat mudofiyasi ingini kuchaytirib, qonunni belgilangan davlat mudofiyasi qurilishiga doir xizmat mas'uliyatini aniq ado qilib, armiya qurilishi, harbiy harakat va harbiylarning qonunlik huquq manfaatini qonun bo'yicha yaxshi kafolatlantirish kerak. Butun armiya urush tayyorligi qilish, urush qilish xizmatini chin va amaliy tutib, yerlikning jamiyat umumiyatining muqimligini qo'llash xizmatini yaxshi ishlashiga hamkorlashib, har xil tasodifiy ahvollarni vaqtida unumli bartaraf qilib, davlatning xavfsizligi va muqimligini saqlab, partiya va xalq yuklagan turli vazifalarni yaxshi o'rindirish kerak.

Salam dostlar, Konu Dostonlar Radio Jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishlaymiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xtay. Bugungi programmamizga yana qandoq tetimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, beqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xtiy.

Qadirlik do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirishtirguchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.